Enti me ma wati asese nyame ya aduma eye kwesia da be so kwesia da be imbri no nan all time praise e baso e wo dance man PIWC online pe akwala onim ni nsa hohoro na onim senia nyame asra ne mango no ni me kon be faso no be tapo ma na afeti ni pe nyina no enu na yembri otumide ne ho bo eda mreku ngusire rua no to nyum sa na ne pentu mi nyina na nso nyame adma sa jumedi ya se ye papa yi be woso woso ni mu dadwe minim ne tete wo maso be part of this program sofu kwami manukuri edie ni mu aye papa mreku e woso ho no aye nua ba Becky Bonny any Perez music Asia wo hwe love this gentleman. Papa Buafo. Kamu nyina bom na onyame obeye enama kese wa brabo. Your life will never be the same. Ndi ton sa fros enyame ya domo a. Eye eda eye kwesi ada. Ye wedi ufufu ne wi. Amutu. So di opa betie wo hu di abetie ne wi. Cho bomo dia bebi a obi na fa oni kire dan suma na onyame ebeye okese pa. So se obefa o Bible. Enti

0: Brofo mi nimi se me bre no aso ne mo ma me mfa nka bo we ntwe mo ma. Nka bo a me di twe mo ma o se ya kan o fidi so se ababa wa bia wa yare. Na yare no se pushi na masipsi ababa wa no ama na ni fraye. Nyame adom ye pese ye ne mboye na ya ho odi ntumi ni nyina. Enti ye pese wo ti ase se bo moden a obetumi ase ne 100 cedis 200 1000 cedis 2000 $1000 whatever kakrebi obetumi bebo a bia no. Enswa kitue bi enswa na yebesro se obesene kakra na ye de abo ampacho momo noma ubetumi eisu ne 055 6946726 055 6946726 mpacho bomodia na usene kakra betoso a ubehun se reprep ene beba pacho ne odbetu su bia no ebeboye afesu e bia na wo ubeko bank mpacho ko bank so a Ecobank, yes, sir, our Dansuma branch. Account number 144-100-228-2618. 144-100-228-2618. Nyami shira wana, unyami enyo kasebe bre. Inti nyami aduma, yebesan ishebio.
1: Worship the song came.

0: So once again, Reverend Steve, Reverend Stanley, Sam, happy birthday soon. Kuna ni America for Benti, Omo laptop, kwa different zoom. Okay, yeah, dia yifu mwa Frank kuna di mai. Ndi bidim ze kijwa. Wa mama ya phone bi o.
1: Oze.
0: Frank kuna di ano. Odaro ma. Oka zo di mko wili.
1: Alabi ya huwa dukumi.
0: Mi
1: huwa dukumi.
0: Dukumi.
1: Onfa mko e. We njia Frank kuna di.

na sabre na adofo eba bukuruwa sabre na ya himfie bukuruwa na nso bukuruwa nso himfie e ho na ya concert e na mi sister adwa cash okojina gate echi a na opeso ko concert mu no nyanko no otie chire na adwa cash esu isa adwa cash wa kra cash esu ya nyumwenti osu ya

baako ne de wan tumi ba wa yare wan chi ya wan bo ampaya ma no wan ampaya ma chef kosh anje a chi na no nyango bon ni adum ni ya ni abetumi ni ni ya beba wa chi na ya tumi ni ya nso ni ya be da fie so ya be da fie e sha sha ya ho sha ai kwasi tumi ni wa tua ya kan to a chi na ya de bedi ya de bi ba didi ya pa ya nkura ya mba tuma bi ya wan tumi ya fe ya kramo nyina ya kwani ya de nu.

kwa furuka ni si ya fo. Ube kwa bebi ni sa oko. Ma unsaso, kase urade, anajui, mebon paye. Abra, medi mafori bo, ebe, urade chireme, bebi amemfa, ewo yesu dimu. Ute, number ni ya 02, 45, another.